0: dziko la South Africa alewa kuti ndifembo lini ndipo ni chinthu chomwe tikufuna lini kuti chioneke mthopasantsitso mbuzioneka mkati mwa dziko la South Africa latsimikiza tsuloli kazembo wa dziko la South Africa pomwe akhatambiridwa na ntongo wa dziko lino mbuya Daniel Francisco Chapo.
1: O alto comissário da África do Sul apresentou em nome do governo sul-africano o seu perdão, não é? Ao povo moçambicano e disse que isto que aconteceu não devia acontecer porque nós somos um único povo. E isto também foi reiterado por Sua Excelência Presidente da República. Temos um povo com certo nome deste lado do Moçambique, mas também temos também na África do Sul.
0: Somos o único que está aí de carinho, tipo, se um sabuino, tangue, ife, ndife, abodzi, Moçambique, na South Africa, ndifo, what, mafala, mwe, da Leduambo, nantung, watsculino, mwe, Daniel Francisco Chapo, wensinewa, adonessa, tsuzira, potmos, o nega, mwimuno, pokupelua, ndipo, na kututedua, mba, adonessa, tsculino, ndipo, nasina, sa, madziku, ya kunchi, pakalewa, kuti, ndimo, anyakubwera. Mkana tipa chakura kunu kunyumbaya tempe pwe rati Mosambike, mpimpa ya shanga nane, mboma iti mpimpa ya shanga nane na nyanguni si kuboma la shiputu mkatu mwanchika uchagawaza siri mkupitika na tangu la kusifuira kwa mazi pankuru wa nyanga nane. Malingana nangani mwafeka na mpuya punifasi okardozo, mwambati saa nkani pa likulu mwani tukonera saa marenga renga ya pansi na ngozi kubozi. Sine yetu ni tango la mfule mpamfu nyanya ya mwede menyeka nsiku zwiri sapitasi. Kuncha kwa tziko, mbadu isa tziko la Zimbabwe, ati mbadu isa tziko la Zambia, ziti sankule rodino ntongi mupsa kwa tziko lire, nipo na mhanda za kunyumba maramuro. Alukima bachisanko cha ntongi kwa tziko la Zambia, mhanda kumi na zinai, pokusa kuliwenga na Akaidi Shilema, wapakata tonga dziko la Zambia. Ndipo zense za kumalizida za chisankoshi, zinzafeka pansiku kumina zinomwe za mwesu uno. Mbarimalisi nankani ya kuti wantu magumana inanai afa pankulo wa kariba dziko la Zimbabwe pomwe changada shibodze chida mira. Ndiye alikulawa kuti changada chishika nyamula wantu kwa nilazana libozi kumina anai pa mwewa ashanu wakali atekenyi ambati tripulanch pukusaa kuliwenga na mbugu ina ya wana pukusaa kuliwengeka miambu ya kandisa hatu sanchinyungu kwa mwenza utumalira na vesero watu pandhawe kumina ibozi na mpindi si shano. Nindhawe ya kuti tifike na jitsuwiso jatu Ishtutu de lingua shinkati mwa nchika uchi njotete ni kutuisa wantwensi kutukia mbila pansiku kumi za mwezu unu mpaka na makumwe na zisere za mweza mwana unu ayamba na kani mbira kuna walu mwangafuna kutafunzi chingerezi, chiputikizi, chirewedwe bzina bza nchinyungwe na nchinyanja bukula kutoma la chwili la shtatu la chinai na la chishanu mkatuma kalipira kutenti la kusungira chuma nti bimi tipo mboku yao ya nipati numuri ya kunta ni 14 34 62 807 ndiye mafunziro ya nzamba kumachibesi panthawi sere mpaka na panthawi kumi ziwiri mpaka na panthawi zinaisa kumaulu mpaka na panthawi zisere za usiku mpaka na panthawi aititi zitanthatu ndibweleze kumachibesi panthawi zisere mpaka na panthawi kumi kumaulu panthawi ziwiri mpaka na panthawi zinai mpaka na pa standhatu mpaka na pa zisere za usiku. Mafunziru ya nzamba nsiku makumwe na zisere za mwiso mangpana uno. Dipo shtudu di lingua shimunga ipate muna mwuzinda paka seuka akordush paka papairu paka kutoma papairu falasi shimanyanga paka seuka akordu rusaka numur 68 pafupi na predio vila mori mitende no 84 78 93 603 84 74 93 403 84 72 29 903 ana email instituto de linguas tt@gmail.com como a dito bom gafiqueira o ser com a escola secundária dos moçambicanos pedindo-lhe 84 63 26

0: ifetribuino ifetribo kupera imwanzatu mulitani mamukatani mulitani basa likuendatani tuzeni kuti tidziwembo mulitani mashibese ningati yano mulitani anzatu kushuta
1: pure cristalina agua de siuta agua mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: E a pessoa que agora socorre a mochila de vaso, agora quando o debate é pepo, e a Rádio Moçambique, a Bassetto, e a Enchinhongue.
2: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner ina kanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo nkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosabiki pa mudzi wa Makininu pa 87 18 60 002 Munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87 49 88 321 Kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 098 na 86 48 30 139 Kumaputu pa Seu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684 Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakura kutiwo ankutesani.
0: Ya tsama na pisari watu, ni ntayo kutifikana na basa yatu ya saumoyo chukara kuna kunyipati ya mpipu ya Radio Mozambique ya basa yatu ya nchi nyongwe.

0: ariko kuti tsipano Africa Australia pakamaka matsiku ya Sadik zvifunika kuti akunzeke tangoba vuto mazinja kuti bwana mudzawole ndipo wale makarthandiza mbuyo muno asiya na thandizo lawo tsipano zvifunika kuti tifambe na miendo yathu atasimikiza mbuya Elia chimaguze ndisenebzi adayasima falada asimba tsololi pakati pa ntsonkhano wabotso muli kuchitika wakukhudza zakakhalidwe kwamalizira kuno ku Africa Australia pakamaka pakati pa madziko ya Sadeki wanthu makumi anayi na anayi afa pomwe changada chomwe akhadapakira chidalubzika pa mkulo wa Kariba mdziko la Zimbabwe alikulo la changadachi khanyamula wanthu wakwanira dzana libodzi khumi na anayi pamwewa ashanu akhala atekenya tisinku tripulanch pakusaya kuliwenga na mbugu ya wana ya kusaya kuliwengeka bwino natere nkhani zimutapeka zalenkula kuti changada chikachokera mzinda wa Kariba mphimpha ya Kariba kuti chiyende nsuwa zakusiyanasiyana ndipo na mbuto zina za akombwe mbuyo muno mtongi wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa atumiza mtenga wa misuzi kuna mwanzao wa dziko la Zimbabwe natangwe lakuoneka kwa imfai ni zathu zalero kuchokera kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mozambique kuma uli kuna mpikisano wathu kuna mpikisano wa kumenyera mwendo zvese wa chikumi na wa chiwiri mosambola 2026 mpikisano uyu utiyamba nthawe ziwiri mphindi maonana zixanu 14:45 kumwatitsa pakamaka pathambo la 25 de setembro na tere Abdul Omar mfunzisi wa timu la ADV ali kuchitasindikira bwinobwino kuti utikhale mpikisano wakunesa kwa mphamvu nyanya pakuona kuti Shingale ili nkufuna kuwina ntsiku zino ikufuna punto ndipo timu libodzi lomwe dziko damalai lidaluza zvinkarinesa kunyungwe sikuti Shingale yekha tikula pomwe na UDS.
1: Equipa está bem preparada para defrontar as duas equipas de teto, né? Porque o primeiro jogo será com o Xingalo, que vai ser um jogo mais difícil. O Xingalo vem de uma derrota, é uma equipa do nosso campeonato, mas depois vamos defrontar uma equipe candidata ao título, com bons treinadores, respeitamos isso, mas com muita humildade podemos conquistar os três pontos também.
0: Mafala ya Butulo Obari pofuzara nyimba ya mphepo ya Radio Mozambique ine timu langu la TV lilokunzeka tichadzisiza kuti tikaona Shingale ya kupwetekeka Shingale mwedaluza nzingo na marai ndipo iti katinesi kwa mhamfu kunyanya kwa maifu tikuenda kukunzeka ndipo pokusaya kulenga Shingale na UDS UDS yomwe ili paka likiriki kwa funa kwanisa mbuto ya kutoba ndipo nakumala mpikisano wesenei pambuto ya kutoma kuti ya wini mpikisano wesenei sipotibotzi basi mshakutinesa kuti bwana ni mozawone ipo litu seneta kuti dabwana mbana ndakwe chayano ndipo mshakabla kutinesa kuti tikunzekere bwino mpikisano we pakuona kuti kumenya kumuti zakhati kumenya kumuti pona thandizo la zinji tinzachita chititense kuti tikwanise kuwina gulu la ADV ni mpikisano lini wakupusa mbakunesa pomwe koma tititende mwakukonzeka pakhale kuti tikonzekere kuti bwino mungakufunira life pakuona kutafika kuchokera ku Nampula madanda kwe kuchokera ku Niasa madanda kwe chayano
2: non queremos aqui reclamar e nem justificar. Só chegamos a esta madrugada, madrugada de hoje, por volta de 2 horas, é que estávamos a chegar nas nossas residências. E deste modo, não temos como treinar, não temos como preparar o próximo jogo, mas a jogar em casa é a nossa obrigação, não temos que nos apegar nisso, temos que vencer, até porque estamos com uma vontade imensa de brindar o nosso público.
0: Mafala ya Hipólito Seneti, o mfunzisi wa chiri wa timu la Shingali, ninga kalewira iye, tafika madanda kwecha yano ndipo sitingalewo kuti tithawira pamwepa pakuona kuti tiri kufuna punto ndipo titimenye pamui na thandizo lentse bzifunika kuti omwe bzifunika kuti awine pakatipa pamagulu mawiriya ndife wa Shingale basa peseri zomekhala kuresa kumachibisi kuno pasathu zalero moti khulupirire kumaulo kuno kuyambira panthawi zixanu zakumangano maya kuna mwense Manuel Cardoso Asma Manuel kumichini mkana mwanzatu Virgilio Pedro Jekiseni tiri kuti salani bwino mwense tati salani bwino mwense batone nchachibo chitika pa michini ya tuya patunji mujustika tati takunika kale pambasatu ya satu zalero.
3: Mwapera chikau chunja tete pantau yachi.
0: Kupira ibozi na mfindi mwa mawiri, onzi vint, na tena basala watu nkatu mwa mfindi mwa mwono, ife tiritifike na basalatu, tiritifike na basalatu la ndibzo mudatu kumbira.

0: ndika yomwe yapoteredwa ndi bungwe lopulumutsa anthu mngozi zogwama dzidzidzi mdziko la Zimbabwe chifukwa chakudzipereka kwawo pothandiza mawanja okudzika. Ngozi yakumira kwa ngalawayo inachitika lachiwiri lapitali chifukwa cha mafunde omwe anabuka pa nyanja ya Kariba pomwe ngalawayo inalipa ulendo ochoka kudziko limenelo la Zimbabwe makamaka mzinda wa Kariba kupita kuzilumba za kumeneko zosiyana siyana za ntchito za usodzi wa ntsomba. Anthu oposera makuma asanu na awiri ndomwe anapulumutsidwa pa ngozi ya kumira kwa ngalawayo. Mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe Emmerson Mnangagwa watsindika kale za njakata ya dzikolo chifukwa cha imfa ya anthu makuma anayi kudza anayi omwe anafa nkumira kwa ngalawako. Nkhani mchinyanja panomvera ndi zomwezi.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Kwainu eni makampani ndi amalonda, kuzane ntchito zanu, podzipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyana-siyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Ndicholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderalira. Mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85228-9386 kapena pa 86116-4629. Ngakhalenso kudzera pa email imesonstati@gmail.com. Kalani bwenzi lathu, titandizane kutukula ntchito za maimbidwe komanso ntchito yanu. Nyimbo zathu, mpikisano waukulu wa nyimbo, mchigawo cha Tete.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: E aí, ndithu ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Ndinkhani yanji nangatenga malo pamene inu mulipo.
2: Kwa inu eni makampani ndi amalonda, kuzane ntchito zanu, podzipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyana-siyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Ndicholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderalira. Mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85228-9386 kapena pa 86116-4629. Ngakhalenso kudzera pa email imesonstati@gmail.com. Kalani bwenzi lathu, titandizane kutukula ntchito za maimbidwe komanso ntchito yanu. Nyimbo zathu, mpikisano waukulu wa nyimbo, mchigawo cha Tete.
0: Iye ndithu mvera tsopano ndi nthawi yoti tisuzumire mauthenga omwe tili nawo ndithu muno mulikasa lowulutsira mawu la Radio Mosambiki Tete. Instituto de Lingua chikudziwitsa ndithu anthu onse kutitu kumeneko makomo ndi wotsekulidwa kuchokera ndithu mtsiku la chikhumi la mwezi uno wayambika kumeneko ndithu kalembera kwa waja amene afuna ayambe kuphunzira ndime ya

0: kwa inu eni makampani ndia malonda kuzane nchito zanu pozipatika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukuru wa nyimbo zosiyana siyana umene kutsogolerwa ndi Radio Mosambike kutete. Jolinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderalira. Mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85228-9386 kapena pa 86116-4629 ngakhalenso kudzera pa email imesonstati@gmail.com. Kalani bwenzi latu, titandizane kutukula nchito za maimbidwe kumanso nchito yanu. Nyimbo zatu, mpikisano wa ukuru wa nyimbo, mchikao chatete.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Ya ndito tiyesetse kulumikiza na ndinza tuya pa Feliciano Diogo amene ali kunjaku kuti mwina ulendo unoziteka ndithu mzanga ya paketa magwira gwira kuti limodzi tuone kuti kodi nchiyani chimene chingateke poti nzoyendera makina izi ndimene ndithu zimakhalira komanso iwala kuti zonsezi zikufikana kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba ndithu yolutsira mawu ya muno mtete yomwe ikumveka ndi kulutsa pa mtundu umene uja wa 312 metros onda media liwiro la 963 kilosirkulus kuri segundo pomwe tikuyesetsa yapa kulumikizana ndi nzathu Feliciano Diogo wanji tibaga mva kuimba kwa meneyo Alex Nkalon anansi ndomo tuwa nyimbo

0: tishemere
1: kwa zakuposa dzulu zina libodzi na makuma pfimba zamatenda yakushokera kukapumidwi zagumanidwa kuyambira pamwezi wakutoma kwelino mpaka na pano pakusaya kusayika munthu na mbodziyo mchigawo chatete pakundendemeza na kwalida mala kuli kuoneka kupunguzika kwa mboku ya matenda ya mweya mpaka na pamapursento marantatu. Kupunguzika kwa matendayo kuli kuoneka ningati nkhani yabwino pambuyo pakuoneka mabasa ya kuchenjeza mbumba. Na tere dololongo wa kuona za umoyo kuna mbumba alikusaya tulu na tambula kuoneka kwa matenda ya mweya ya kushokera kukapumidwe ya kunyosedwa na kushinja kwa nyengo makamaka pomwe chigawo cha Tete chiri kubonera na nyengo ujejera kunsiku zino. Malingana na Maria Joao, kujejera kumwe kuli kuchitika kunsiku zino mchigawo cha Tete kunchitisa kuti matenda ningati bzimpsine bzifuwa na matenda yanango kutakanya wanthu makamaka wana ng'ono.
2: Para esses casos, como são infecções virais que são...
1: Kuna nkhani zozi, napo kusaya kuinda kunyumba ya umoyo, tuya wanisiri kulimbana, kushokera pamuya, pakumamazi ya utwa, sharobe ntsabora, matenda ya mweya yambatenga ntsiku zishanu ayayi zino mwezoka, kuti munthu alimbe.
2: Eles levam de 3 a 7 dias para sentir-se melhor.
1: Ya kali mafala ya Maria João, dororo wakona za umoyo kuna mbumba kunyumba ya umoyo nchikao chatet, kulewa za atenda, omale kutambira kuntsiku zino, omwe alikuvutika na matenda ya kushokera kukapumidwe. Waza umoyo alikuti bziri bwino kukhala wachero pakufuna kulimbana na nkhani ya kutimizirika kwa mboko ya atenda wakutakanyidwa na chifuwa pswimpsine ayaye na matenda yanango ya kunyosedwa na nyengo ya kuchechera.
0: Wanthu wapalikulu la Zambwe kuboma la Zumbu mkati mwa chigawo cha Tete alikuzimbura makamaka kusundidwa mwa bobobo kuti iwo akwanise kukhala na moto wa magetsi mmanyumba mwawo. Kuzimbura komweku kwalatizidwa kuna mkulu wa Conselho ya Administração ya Fundo Nacionale ya Energia omwe latsonkhana na mbumba ya ku Zambwe pomwe adakhala wakudziwa kuti iwawo amba khomesedwa kwabiri zomwe zili pa dzaulu pa ntsengwa zili zomwe ndizo zili pa ntemo kuti akhale na moto wa magetsi omwe ndiwo ulikukonzedwa na michini ya kupfuwa mphamvu ya moto wa magetsi wa dzuwa. Ndipali kuti iwawo ambasundidwa ntsengwa zomwe zinchoka pa xulu chibodzi mpaka bzulu bzitatu kuti iwo akhale na moto mmanyumba mwawo.
3: Aqui tem empresa, fica pagamento. É assim, pagamento. Tem dois pão, aqui tem três pão, aqui tem mil. Tu só lembra de pagamento, é a cor e houve empresa, em pagariri, né?
0: Pakutawira madandaulo ya mweya mkulu wa funaye zikomuno akhala kutsimikiza kuti iyi ni nzeru yomwe ndiyo ililini kumbali kwa shitukuku. Ndipopo alikuti boma limpata basa pakufuna kuti akwanise kujibikirisa moto wa magetsi mkati mwa nchimidzi mpaka na pagole la bzulubziri na makumi atatu. Ameti Gondola akhala kutsimikiza kuti njira ziti ziphatidwe pakufuna kuti amale na nsambo wa wale omwe ndiwo alikuchitisa bobobo pakuona kuti ni nsambo omwe ndiwo umpinga ntsimba zomwe ndizo zili kuphatidwa pakufuna kuti wentsene akhale na moto wa magetsi.
4: Para por contador não cobramos ninguém. E ali quando colocar aquele contador, põe uma lâmpada, não é? Põe uma lâmpada. Aquele contador com aquela lâmpada, não cobramos ninguém. A pessoa só vai pagar quando já daí quer fazer para outros quartos, outros lados.
0: Mafala ya Meti Gondola omwe ni mkulu wa Conselho ya Administração ya Fundo Nacionale ya Energia FUNAI pakutsimikiza kuti ampereka shirango kuna wale omwe ndiwo alikukhudzidwa mulandu wa kukhomesa kobiri zomwe zili kumbali kwa kupereka moto wa magetsi mkati mwa nchimidzi kupitirira ntsengwa yomwe ndiyakhazikisidwa pa ntemo uko ku Zambwe kuboma la Zumbu. Nankhani yomwe itaikhantothomalizira zathutole na midziriziro yace koma tikanati kuti tifungiretu dziwani kuti lero lino nyengo ili tenepa Zumbu 23 ulongwe xitima na nyama yabwe 25 mzinda kwa Tete na Furankungu 29 tsangano 21 nyengo ya pantsiku ya lero lino ntsiku ya xinayi 13 za mwezi wa xisere Agosto gole la 2026. Sarani bwino pesere kwathu Asima Manuel, Armando Kempo pabodzi na Bartolomeo Paketi mwa dzina la Radio Msambiki tirikuti salani bwino.
5: Wanthu wabalikulu.

0: mwapera chikonchi mchatete panta uyachi.
1: Imwe wene shuma na wa maronda, tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 82 89 386 86 11 64 629 29. Munga dzime pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino chatete.
2: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

0: Sani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shiro. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 386 ayai 86 11 64 620 29. Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Gwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
1: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 84-7616-565 e 87-72-37-700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.
0: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner ina kanderendere zomwendizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 87 18 60 002, munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87 49 88 321, kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 098 na 86 48 30 139, kumaputu pa nseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684. Space Liners, ndoko ni ulendo wa mkomeko pakuna kutiwo ankutesani.

0: Hane famba na njira za mwari wanakomborewa. Hane famba na njira za mwari wanakomborewa. Hane famba na njira za mwari ya. Amen.
1: Hallelujah.
0: Na kusa mulungu wanga tangwe nyimbo ningana nene ne skaidziwa tai.
1: Amen.
0: Wenye ndigoni mindirota pida tutumukene mindilesera pondo kuimba. Lero ndabwera mugiresha muno kuti ine ndibwedza pangisa bali anga kuti chiza cha mulungu chikada ndichitira.
1: Hallelujah.
0: Chandipashira nyimbo. Amen.
1: Amen.
0: Ndipepe basi pika kana ine. Hallelujah. Ndi kapasi na zine ya Yesu. Amen.
1: Amen. Imwembo imwembo mainyato ngabembu chitambu chipu.
2: Ini podi pinaitene kutitepa. Ini sachimwana kupironga njifomanga. Machini kazanga ni pastori masha. Na mama nkavira na kazanga finsanga meshi mutepa. Wai, tuma kuenda kuhiri mao uchiro kote kuhiri mao chanjira. Odini, odini, odini.
3: Sini, si, oo.
2: Aha, ya tafika.
3: Handi baba.
2: Aha.
3: Jumadidi.
2: Fitika diki mkumbisi. Nkabi gona. Tukuna mbichona mabira. Mbaba daja. Mabira nukona kuja. Tukuna mbichona ndi basatu. Ah, pinangu ndipino. Che. Maiwanu mkulu kuli maipastora. Ah, pinajiteo pili pasogulo pandima. Ah, na mesaika nika kuti. Pina zuzumi kapangono. Kuna mata sakufuna. Masafuna toma pa nyumba. Fune mbu maiwanga nandi bale. Para kaka pastori. Kubaliwa da. Ah. Mbona?
3: Akuna pe mkulongera tani.
2: Wa, ini nisafuna kuti kuna mbani angali ndi tembu pondo fe. Kuna menyato.
3: Kuna menyato.
2: Ah.
3: Akuna mfundisa ngapifa mai pepe ngakuta ipa pepe re?
2: Wa, ba mbizinji mbizinji pina kana antu nchunu. Ah, pode kai ma pastori tani pina pili nchunu mkabe na piona, so na piona ndi mulungweni. Yimulekani kutwesa pina lungeni tai. Ah. Lek yimulekani kutwesa pina chiteni tai. Vani pinalongeni mwapiva dai anetwezera ini tai so yimu chitali pili pinalonga ini
3: akwangu kuti muna palakai makana kazawire muna kona me pastora
2: ini na madependence anga kule
3: ah madependence oh
2: habi inangwiri ngabi munthu tai yu mayana khakwe kuli mayangono
3: akho muna apakisa tani kuna nkazana nkulu
2: ngabi pangiswa tai wapi sinji pindi pinakondoneka
3: ndauzaoneka
2: bibi ah ngaba imwe mukufunza kuti ndi mbali anga ndakutendeu sandini tansene
3: chi ya agora mapini gente pastor já quando quando pastor a pista pastor não não vai para placa
2: ele nem tem pastor em cabelonga só o mundo é que é nessa hora esse está pangisso na engirose aha nem tem certeza quando mais evangeli nyato mais evangeli
3: agora não bem essa para quando aí sou não falou com o passivo
2: sou essa para garir doce cinco cinco
3: ah pelo pichan
2: ah pichan.
3: Agora eu mais pastora, sou por quando mesmo, agora eu estou dinheiro.
2: Unano, uanca, bem claro.
3: Muna passa.
2: Ua, quando é passa, copanche.
3: Ua, mas tem muito pastor.
2: Passa, hein?
3: Tem muito pastor.
2: Será no Madidi?
3: Inde?
2: Aha.
3: Ah, pino para carinho solar.
2: Mona, né?
3: Pino para carinho timano, pire.
2: Aha.
3: Chita de pepiri.
2: Cacamo.
3: Ah, então sou por quando mesmo.
2: Pino da ocarina. Pino da coma pin.
3: Mona.
2: Ah, sou por quando mesmo. De para fazer coma pin.
3: Aha. Sou por quando mesmo, verdade?
2: Ah, de para coma pin.
3: Aha. Hei, mona. Chita de pepiri. Ah, que não para carinho solar.
2: Odini, odini, maimfangiri.
0: Kuna.
2: Ya pugari. Pugari. Tabwera nsuo nguno nyumba njino.
0: Andi pastori.
2: Imutomera leru kwenda kusoguru muna kapano. Mona munu, ndi madidi mweni munu. Mona nsuo nyumbo.
0: Andi pastori. Nyumba ya didi. Nyumba ya didi. Shi. Andi. Shi. Nyumba ya didi. Shi.
2: Imo kala nilitu pana.
0: Andi.
2: Aha.
0: Agora pastori.
2: Nama.
0: Kazano nga pivo. Manjini kwa sana kwenye kwa una mama kule.
2: Ah, ndoko ni mkawo.
4: Ah, ndoko ni soko.
2: Mungenda nga kufunzani, longani kutipeno, lipu pe mahiu ndao ndafa kutenda kumunda kwao. Magandafu da kukweza kuntua.
4: Kuntua.
2: Ah, asatibwe ratai.
4: Tape.
2: Salongana wini kwe kunyumba kulinkabe. Okay. Mkazi nkula na feransanga na mkwenya mkweze. Kini songu tichikili shao chandipite. Mpeo napikwanisa pia kumbani pashto.
4: Kato ni napikwanisa.
2: Hai, maimfangeri.
4: Nji napikosa.
2: Ah, hei.
4: Hei, napikosa.
2: Imo nyumba njino.
4: Anji.
2: Itani mwoni mbwe mungandu na mbumi ami ami ami. Mbwe
4: panu. Nimo mwe.
2: Pati kukusiani. Patani si. Patani si nkumili. Shii. Uwa, ishi. Aha. Ife dinero, takani nga kutindi chinchini na ndi maundi basati ne.
4: Aha. Sinana, sasangari ya mayo.
3: Ya, mas pastor eu mesmo. Pastor não mesmo, quando eu quero na maia, né? É porque eu não vou entender assim, bem mesmo que tem mesmo. Mas eu vou estar partindo a fundir isso, tá? Bem, eu estou lá na pegada massa. Mulo mundo matama, massa lá dentro, na ona. Sou com condima, eu sei que é tocora, que está com babás. Que na pior, sou com condima. Mas pastor, mas minha mãe capivã, mas agora ela é zezo. É, minha mina. Calma, capindo, bi.
2: Puga, puga, pugare. Ugari.
5: Amen.
2: Aha, tabwera ji. Ndita nipo nyumba mpadidi biapo.
5: Papa, kalani pasi.
2: Aha.
5: Mpaswe mazi mumwe.
2: Ahe.
5: Amen.
2: Ende. Pepi ndi pina chito kuchinya. Kuchina.
5: Ndi pepi pina funzefe kuchina. Papo ugari mkubwela karuma toro toro pansuopeni. Kalani pasi.
2: Andi, andi. Ifi mpastori basatu ngufunzisa.
5: Wala na ukuno mazi, wala na ukuno. Ikakopo mwemu. Maburasha mwema machubesare bata pangono
2: kwenye. Kudio mahewale za malirato?
5: Mahewale. Pastori.
2: Mama.
5: Papa.
2: Mama.
5: Mwani maazi mahewa na bwira. Mahewa litapiche.
2: Ndi wachipastori.
5: Emeni. Emeni. Maazi yao. Tangana kuno kwata komito ile vundula mwadidi nkari mwuri.
2: Mwana tani pina kundi wantu kuna mata mbakonda
5: mwana basi vundula mwadidi nkari mwuri. Tai kwata njalera omu. Mesiri
2: Mai
5: pastor
2: mama
5: papa
2: mama
5: munafuna mahewa agelado munafuna nkali
2: agelado
5: kabweze pia kwa nyo longa nafuna njalero piva tai wa piva
6: sinda piva pa mama na piva ini
5: Weza kwa tanjilero mo. Amen.
6: Akwani basi nyakatomba na sana la salo
5: nyakatomba. Kama iwe ndwe dzemo funo kwate pai wako tai. Umbwere sana nyakatombe nonsene. Kwata nchiko luko, vundula mwanankalu. Ungama utunge na kopo ikenjaru kudumiro gwe
6: nao. Kwa zinja papai nangu njangambo.
5: Iwe. Ana chinchino hai. Ibo zinja ngambo. Machubesi nkaku kutunginani mba mama.
6: Ini paru nkazi nkaba.
5: Iwe. Buluka nkazi nkazi nji. Mwana fungo. Iwe daso yon kazi na funza ini mewa kutini nkazi ngabi?
2: My pastora.
5: Papa?
2: Nini nakuguma nani?
5: Papa?
2: Nakuguma nani toko nakagula gasolina motanga habif mafuta. Kubomba.
5: Hapu mwabwela na kwepu matani kudirati.
2: Waa, dinyero haikatuma kuhisa kasa. Ma dinyero kutawa kadi.
5: Hapu mwona nyumba?
2: Nawa, pianga ndewona ndafon telefoni ngiru.
3: Amen. Mãe pastora Taíra, paga pastor e capa de catizoreiro, com dinheiro. Agora um pouco bicida. Tchau, quem dá com? Pagou um pouco ainda fica. Rugare.
5: Amém.
3: Sim.
5: Amém. Pitani para encurro. Munga kutipeza, amen.
3: Nyumbamu.
5: Badidi pene, tina na mata.
3: Tina na mata.
5: Mwaro kugari kamwa.
3: Hora, papa. Hora, katatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Hola kanda
5: mwaro kugari kamwaro mnimo makani pekedza matsimba mwaro kuti ndigumira nguwe ndigane ino semwari mwari wangu mwari ndotenda mwari ndiri kutenda zvikuru zvene mwari oh mwari tobara basikati tibere azinja nachemerebwe mwari pabwana kudaibwe mwari anga ine munhu wakuipisa padziko pano makwa
3: Hakuta unyambi pagono mai pastor pai pastor pan
5: pan ani
3: mai pastor pai pastor
5: pastor
3: inde
5: patako pastor patako
3: patako hakuta unyambi utamuka khala
5: imwe kamani kunipangani pan bani pastor
3: pastor kuta unyambi na mai mai nyatwa
5: wa wa wa wa wa wa wa wa
3: utamuka khala imu piedzeli kikene chifua
5: amen
3: mure pipata mwekene manjano
5: amen
3: so ndakani ndi ndalonga lekari lira ta
5: karabatari karabatari karabatari mari ndi basere kuti mwewe ndiko ndikuronga pina pina vene pano mwai mamunaka kwa kanza betu mwai iye ndiato salama tanaye mwai oh karabati bakati ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
3: ta ta ta ta Unzimu mungu wabwa ya, kari muntima, pika muntima. Sambi kwa ni muntima, mungafu kutanda, aenda kabuka, abuka hapo, imu watuwele ni mai. Nduli mwa pongono, pongono, pongono, napata.
5: Amen.
3: Amen. Nzimu mungu mbo nipata, wanipangambo bano. Nzimu mungu nipangache hapo mai. Ninyo tata kakulikeli, ndankimarimu, ndampisa liru. Ndamuocha li pashora, pati karangangaji.
5: Shai, kwa tako, mamunanga buka na esen. Bwela muno mititende uka ton sen, bitipita kereja ton sen. Iyo baka pastor wamuranga ni pastor ile ndiye kama sisa kama kwenda kumchino wawele wale wamuranga wewe mwetako ndinamona mnafunye bwana ndinamona mnafunye bwana ndinamona mnafunye bwana
2: bugare
7: amen amen
2: kwa amen lero Mota ndine ndine motanga lero wagujuka.
7: Ah ndio.
2: Wa ina tindigonere tu pano
7: sha. Magona pano?
2: Aha.
7: Sio gora jampido. Dzo neza tidoka
2: tani. Wa wa ndine chidodo munhu ndine chidodo munhu.
7: Ah samisa ni paranda. Ni kende pa paranda pitani. Agora, madokero tani pai.
2: Da fungeni tepo na sana ngeni peka ningi.
7: Ah, kunyumba.
2: Kunyumba mpa didi kweni.
7: Ah, ndi.
2: Aha.
7: Agua wenu munagona pa?
2: Munagona pano.
7: Aha.
2: Munagona pano.
7: Agua wenu kaku usakane?
2: Waa, kunisakatani. Pini mpunga kaku dimpia kupena kali nakali.
7: Ah, ndi.
2: Habi, tamadzulo werana.
7: Maningi.
2: Ah, tamadzulo werana.
7: Tepo me.
2: Aha. Huku dinyeru, tingi kutindi napasambu, naifikisa dinyeru kunyumbe renda de kaza pano. Napasa iu mai. Kutimai nkilini hali. Dinheiro andi passa. Tau ndishi. Ah, hein. Mona.
7: Dependini te pai.
3: Te pai ni pano. No fundo maligare patakinho pangono. Maligare patakinho pangono.
7: Tchá.
3: Vai dono pastor patakinho, pastor patakinho. Acho que doa lá com o cano. Para pai pastor patakinho, tu me caligare pangono. Alô, pastor? Tu me cafunho, sabe quando eu cubo piau, pino. Telefone com chamada, afim, ok, tendeiro em rabe. Tu me cafunho, quando eu cubo com a wing. Alô, pastor? Pastore? Alô? Sim, pastore. Alô, pastore?
2: Alô, alô, alô, alô, irmão.
3: Quando que eu atalho?
2: Tiri, pô, pena um buímo.
3: Quando que eu
2: atalho?
3: Aham. Você pode atalho com o
2: pinzinho? Ele entende quando com tua, com munda, com a mamã.
3: Mulher, tua, com a mamã? Sim.
8: Por favor, confirma o número e tente novamente.
3: Mamãe, irmã? Mulher, com tua, mulher, tua? Mulher, tua, tua, com a mamã? Oh, avega ligar a estrada. Número nem. Tem um lugar aqui que não baixou, avega ligar a estrada já? Tchê, nada.
5: E no fundo, entendi o que eu. Quanta cupi, Hanapi Magadai, ali cupi, gama. Hã? Punaí é preta com a cupi. Pastor. Pastor, anga, mamãe, anga, pastor, anga, papi. Hã? Comandes? gari ringabe kumuni gari ringabe sha ntoma kwenda kweko ningafika podi mbindi zatu fika tai natoma kunsosa basi kamandi pepezi vebe kwenda kachita shtore ningana nenga ma bisafuna longanje nkati mwa gereza bisafuna longanje nkati mwa gereza.
2: Hey, my my asia.
7: Da boresa
2: frango. Mamba ni mabatatinya tani tani. Pe na kona panti jembo mwa didimbo pano tani. Mona. Ah, não sei nem pia o ane. Pastor, munga mona pode kuna munga mona no kuna iye kulindi basa ponti na pate. Basa pastor inkabi mala. Aha. Ndi basa ponti ne. Ini pugin songa na zungwa kunja. Ndi basa nsa kani gandu pata basa ensinu e distancia.
7: Ande pa.
2: Aha.
7: Agora
2: ora pa ne.
7: Ya pa na. Ndi kama ni kasamben. Kasambeni. Kuligari mbawene. Mbawene kuligari.
2: Ande ikatanga musilensio. Kuligari.
7: Kata ilani mi. Ima mbawene kata ilani.
2: Die pastora.
7: Die pastora.
2: Kwa ikatanga musilensio.
7: Si.
2: Si, nanapele kupasa wianji.
7: Si.
2: Ndiye
7: mai pastora.
2: Ndiye, si ni pia.
7: Agora si, unakoneka gona kunolela.
2: Wa.
7: Unakoneka kwa?
2: Wa.
7: Unakoneka?
2: Gona kupanji.
7: Ha, agoneka.
2: Kati msa kwenye.
7: Kushetiari.
2: Kushetiari. Pastora.
7: Si. Unakoneka?
2: Ngabe, unakoneka.
7: Wa.
2: Unakoneka kupanji. Unakoneka kupanji.
5: Iye ne kunditendele telefoni. Lero anaona lero. Angafanya nyamina. Njine. Lero anaona lero.
7: Agora si mpai mama sambe.
2: Ife. Atasati samba tae.
7: Ndaka kasambe.
2: Nahi.
7: Ndoko ni kasambe.
2: Tamara jasa.
7: Tamara jasa. Tamara.
2: Ako.
7: Akuligari pondo basi mayo. Isi amaya kuligari pondo basi. Atendele ni gani.
2: Ngabe.
7: Disi gani mkuku.
5: Iye mamu nuno kunda kundi tenderi pata kuanga mukana muzi dunguru de kama lero naona lero ana chani tenderi angai chumi sapo njui ningabe kumulikali rifu ningabe ana bwera iye pano mbabwera mimi mfunza mwadidi anga fanya nyami ndini na mama dondo mimi sabaulu anga ndikeni ha kasuada aitimisa ine ndilikwenda kweko nenda kweko nana dondo na mai ndilikwenda kweko nana dondo milisha baulu anga ndikeni anga fanya nyami na ndine suna ngonkabe dodi mama ni van moto so pata kweyo la moto ngwa pastori pwatako udapaswe na zungwa kada bwerale lero na chon lugare
2: mama
5: lugare
7: emene
5: lugare
2: mbani mbani mbani mbani
7: emene
2: mbani
5: machibesa didi lugare
7: emene
5: maskata didi
7: maskati
5: chama chibesi.
7: Mai pastora gani?
5: Amen.
7: Mai pastora?
5: Amen.
7: Machera tani.
5: Anakosha ndimwe.
7: Kuti pinza.
5: Pastora pata kwa libano.
7: Pastora ni habepo ne alipo. Pastora ne alipo.
5: Ne alipo tai? Agora ndikafuna vunza mwana chiromota ngwa mbani.
7: Mota?
5: Si.
7: Mota. Au si hapa na wewe naburuka hapo.
5: Au si hapa ndi familia yenu te?
7: Ni pastora.
2: Aimbani kadi. Mbani kadi.
7: Mai pastora bwira.
9: Maiwana
2: na utemeteme moto na ulero tayo no.
5: Mai ndi kulonga na imwe mukudungunya nani mwe mu nyumba.
9: Ngambe ndi kulonga mbya.
5: Ndati mota pa iye pastori pata kudasiye pano mota. Mota pano ndi pa nyumba pao. Asira imwe na thangwanji.
9: Ah sira mbanga kuti ini ndifuna ndibuke pomba usiya pepo hapo. Agora já satibwera mi.
5: Ndapiva. Pikari pia didi ini ninaadikira pano funa ndipite nyumba mo. Ndi adikire pano nyumba.
9: Ndani mkarpansi.
5: Ah. Rugare. Shwa. Shwa. Mba. Pastor Pukataku.
2: Mama.
5: Mama tani ndo mama avono.
2: Mama pisinji pina chitika.
5: Makrenti ya saye na matanaife na masiku na masikati. Mainyatwa. Ndavunzisa pano pastor pata kwa fika pano mamulonga nkabe.
2: Ndakona ninga pano.
5: Mamulonga kasabeto bae. Mamulonga kasabeto.
2: Anifuna marizala pano.
5: Kasabeto pigiwa sentu mamulonga kasabeto. Pina piti suau ninga pastori. Mbiti nga pano fushta.
2: Mkazanga tendi kunyuma ndina buko pastori ni.
5: Mbuduja.
2: Leka itajibu.
5: Iyo napiteo pastori. Mbiti nga fushta.
9: Pai, chirokoteni.
2: Mama. Changira, ne?
9: Ai, changira.
10: Sim, mama.
9: Agora pai, yule katabwa kunyumba pai.
10: Pai, pastor ba kunyumba.
9: Kama chao kunda sia pastor na kaza cha kunyumba.
10: Kama bifu mara. Tangurangi mai?
9: Oh, muna dziwa kale pai pastor. Ina nifunda au kali kazanga chiwiri.
2: Mwemu ndi mumweni nini safuna kutamaya podi kuna kundifuna na funa panga maya upi
5: kiyo sanjani. Iyo nenda kansemba taifuna nduo nembo inembo nenda kasuma kuna gereja. Upastori yaku natumarire pano. Upastori yaku ndono pano. Mene. Upastori natuma na imu tae. Mene.
2: Iya
5: haa. Mene.
2: Imu mewanga nkabi kumfu.
5: Maywano.
2: Maywano.
5: Imu kwenda kandisemba mandisembe la maywano utasemba tosemba. Manya zwanji.
2: Imu
5: ndi mpastori. Imu ndi mpastori. Imu ndi mpastori. Maza chitatani mwendungwa nsanga, mwendungwa mudzi, na krento mwigreja. Amen. Kuda kesa lelia. Mkoma chitatani, maza chitatani na krento mwigreja. Pata kwa kana chitatani kasabeto mwigreja. Imu ndi mpastori.
2: Tendeni gereza tiketi mapembero. Tendeni gereza.
5: Tomachi na kasabeto leo.
2: Tendeni gereza.
5: Mamu
2: nchita
5: tenepuni. Bera kusi. Tendeni
2: gereza. Mwona diabu. Mwona diabu. Mwona diabu.
10: Fumbata nipono. Fumbata nipono. Diabu. Diabu. Diabu.
2: Diabu. Diabu.
9: Anja ndizungulira. Iwe mkazanga uri ngafuna mayo wanga. Ngoimwe mukalipiano.
2: Ndiye posabwera ninganyoka. Muona ta?
10: Imuni mwadidi maka lokoza kufamia wao ndimwe.
2: Ah he.
10: Akolebe pambatani pondo.
9: Agon kazawa bwera lunga kuti wandikotira.
10: Akola basa mulungwe lepo nosogola basa mulungwe.
2: Chinyoka chinyoka nyoka.
10: Pashosa pereka nyamba kazawira tatu pastori.
2: Tindeti geti mapembere.
10: Lakini sani basa mwifuzo basa mulungu.
9: Iye fuzika
10: de greja.
2: Iye fuzika greja. Fuzika já?
9: É fuzika.
2: Não, de ponto.
10: Como?
2: É
5: fuzika. Pocha kuda kasari na
2: mungu. Mune ndi nasana wa munu tangu makunda mama.
5: Hile jukwa ya
2: gereza. Kwa kuna fuzika gereza mbifuzika.
5: Hile jukwa ya gereza.
2: Kwa kuna salawiri na hini pa neima kama inyato.
5: Hile jukwa ya gereza. Hile jukwa ya gereza.
2: Imu mai wanku.
5: Leka kunisabisa na matakuta. Hile jukwa ya gereza. Hile jukwa ya kasuba.
10: Mai pastora.
5: Jukwa ya kasuba.
10: Mai pastora. Mai pastora janyamina. Nga nesa. Biku mbani ni zureli na kwepe yanga dinyeru. Mufuna futa gereza na fuzani. Majini mbani ni zureli na kwepe yanga dinyeru.
5: Ile dukulonga na mamunanga pastor pataku. Ile nikalimae pastora.
2: Bwere sale dinyeru tigawa nigereja ya mara. Tinafungula bondu
10: kwa. Ile dinyeru nakagana nkazangu angulu. Nakazangu angulu. Ile gana nkazangu angulu.
2: Nakazangu angulu nyanyamina.
10: Nakazangu nyanyamina.
2: Uyimbo musafuna mbu
10: nyanyamina. Mwepastora nyanyamina. Mwepastora
2: nyanyamina.
10: Kabi na pasa
2: kwa. Mtamu munagawa mgawana na
5: William.
2: Munasalambo William.
5: Lugare.
10: Ameni.
5: Machibesa nini?
10: Machibesa mbona kwa dali manyato. Manyamina.
5: Tadokero penimo.
10: Manyamina mwata niko na ngopi nyo kukua.
5: Mwana kuteta baba.
10: Mwana manyamina. Kana makinu.
5: Kasanga kwa kwa. Mamuna kwa kwa kasa mendo mwana kuteta baba. Kudenga baba. Apambuka baba. Mwariyanga. Apambuka na kweza. Apambuka na uyu.
10: Ndongeni pire.
5: Apambuka na nyanyu kwezo. Yesu, Maro kutenda. Jesu Nazareth, Jesu Nazareth.
10: Chief, don't get a bit of a pattern, the pattern.
5: Njia nyakutvesera atu mapungu atu lero nkhani zidabwa nayo ndise zidavesere muda ipisefe munatirekera muda komesefe imwe ife dondowe shiku tasikani njia kwataku njia kalipastori nkazawa kalimaria prema nyatwa nkazawa kutoma kakarolina katifu nyanyamina wachuiri akalimaria prema nyatwa Carlos Antonio chanjira akali nyakupembera mu igreja akatipatira ku michino byonseni pinavemwe pi akali Luis Marijani muda ipisefe munatirekera muda komesefe imwe naife hahai wiro ngurangana pisachitika ma igreja ma komunidade ma igreja pisachitika iyo ngurangana